རང ཅུང ཅུ གུང སར དན ཇང ཅི ཟོང ཁོང ཅེ ཅུང སེ ཅུ མ ཡི དེ ཚམ ལོང ཤུང ཡི གི ཕིན ལ ཅི ཆིམ ཤུང ནི རང ཉི ཅེ ཅུང མོ དང ཅི མོ ནི སློབ ཅིན ལ རོ ཅུ ད གོང ཤེ ཅིན པར ཤེ ཡི ན ཡང ཅིན ཕ མ ཉི ཅི ཆིམ ཚང ཁུ ག ཡིན པར མ ཅིན པར རང ཉི ཅེ ཆུ གུ མང དུན ལམ ཅི ཅེ དེ གི ཕིན ལ ཅང སློབ ཅིན ཅེ གོང མ རེན ཅེ ཤུང ཡི པར ཤེ ཁོང གི ཅང ཕ མི

ཁྱི ཕྱད མི ཡིན པ དང ཅི ཡང མ གཏོགས ཡ ཐན ནན ཙམ ལ ཅན ཆོ ནོར བ དྲན དུ ཐུག རྒྱ ཆེ བ ང མེ ཐན པོ ནམ མོ ཐོག གོ ཕོར ཅི ཐལ ཨ ཤོང རྒྱ མོ ཨ ལ དུ སང ཁེ སང ཁེ ཨ མར བོ ཁེ ཅེ གོ བ ཁ གང ཐོ རྒྱ དུ ཐུན པའི ཨ ཉེ སོ ཏ ནེ མི མི དོ སོ ལ བ ཨ ཉེ བ ནམ མོ ཆུ ཅོང ཨོ ཇོ ཐན ནེ ཁོར ཁར རྒྱ མོ

0: ཚེད ལེ ཁོང གོན་དེ ཡེ ནང དེ ལོབལིན ཅེ ཆེལི ཁེ པ དང ཡོན ཧེམ ཇུ པ ཉམ དུ ཟོམ ནི ཀྲུང ཧ མེ མང ཤི ཐུན ཅེ ཁེབ ཅེ མེ རིག ཐུན ཅེ ཡ ཐུན གུ བེ ཅེ ཅེམ ཁེ པ ལ་ དར ཤི ཅུ ལང ཅ ནལ ཚུན དོ རང ཅ ཅེ རོ དང ཆོ ཝ ནག ཚར ས གིན ཚི ཝ ཙ ཐོང ཤེ ས ཅེ ལ ཡ ཅེ ཅེན དོ སོང ཤོང དང ཇུ རིམ དེན པེ ཅེ ཤོང ཤེ དེ ཚེན ཚ ས རྡུ ཅེ ཤེན ཁམ ལ སོ ཐུན ཅེ ཅར ནི རང ཅ ཅེ ཤེན ཁམ ལ སོ ཅེ ཤོང ལ ཀྲུམ ཅེ ས པ ཐོབ ཡིན ཡོ ནལོ ཅེ ཁབ ཅེ ཚོ བེ ས དུ ཤེན ཁམ སོང ཅེ ཁུ དང མ ཅོ འདྲ ཅུ སོ ཅོ ནེ ཁུ ཁོང སོ རེན ལུང སོང ཤོང ལེ གི ས པ ཁ ཅི པེ གོ ཚུ པ དང ཡེན ཡོང ཀྲུང ཡང ནོར སི ནེ མུ་ཏུ རེལོན སོང་ཤོང ལེ་ཡི མང་ངུ དང ཞག་ག ཁ་སা་ཅེ སི་ཇུ ལེགཇོར ཤེ་དེ ཡེན་ཁེན འདྲེ ནེ ཉམ་འདྲེ དོ ཉེ་གུ ཕུ་བ་ དང ནམ་ཅང གུ་ཇོར རྒྱབ་ཤོར ཤ་ཇུ ཐེན དང་པོ སེ་དེ ཤེ་དེ ཉམ་དུ ཅེ་ཤོང ཤེ་ནེ ཛེ་དུ དེན་བེ ཀྲུང་གུ ཤེ་ཁམ དེན་ཇ སོང་ཅེ དེན་པོ ཟུག་ཅིན པ་རེ ཤེ་ཅེ ཅོ་ཉི ནེ ཅེ་ན ཨེ་ཤི་ཡ་ དང ཡེ་དེ ཇང་ཟོར པང་ཇོ ཉམ་ལེ ཙན་ཟུག་ཅེ ངོ་ ཐེ་བེ ངུ་ གི མ་ཡིན བེ ཚོང་དུ ཐེན སོ་སོང་ པ་ ཚོ་བ་ར དདོ ཉི ཇ་ ཡེ་ཅིན ཉེ ཏོང ཉེ ཁས རུ ལུན དཔ ཅུ ཅི པར ཚོང དེ ཤན ཅན དང གོ ཚུ ཅིན པ དང དན ཀྲུང གོ ཡི ཨེ ཤི ཡ དང ཡེ དེ ཇན ཚུ པང ཅོ ཉམ ལི ཙན ཟུག ཅེ ཚོང དེ ཙོ ཉེ ཤེ ཐིང སོམ པ དེ ཡིན པ རེ དལ ལོ དེ དོ རང ཇ ཅེ ཅེ ཉོམ དང ལུང ཡབ ཆ གམ སོ ཆིམ ཤུ ལོ ཅེ ཤར ཚོང ཤེ ཚེ གོར དུང ཤུར ཅེ དུང ཇ མེ དུན ཅུ དུང གོ དང ཚ ཚོ ཅེ དུང སིན ཤིན དལ གོང གན དཔ ང ཡི ནོ ཀྲུང གོ ཡི ཧྥ རན སི དང ཧོ ལན པེ ཅིམ སོ རྒྱལ ཁབ ལ ཅོ ཉམ ཆོ ཁོར ཅེ ཤ ཚོང ཤེ ཚེ དུ ཚོང པ ལེ ཕར ནན ཁེན པོ ཤུང ཡི པ རེ སར གུ པེ ཤེ ཚེ ཅོ ཉི ཐོང ར ད དོམ ཤེ ཅེབ ཅུ ནེ ཁེ ཏོ ཤི བར ཡིན ན ཉེ ཡེ ལོ ནོ ཇ ཡོང ཅེ ཆུ གུ ཁོ རི ད ཡོ ཅང ཅེ ཇུན ཏུ ཕར ར དོ ཡེ རམ ཐོམ རེ ཤེ ཤུ གུ ཁོ ཁེན པོ ཡོ ཅོ ཟོང ཁོང དོ རིན པ སོམ པ དོ ཡེ པེ ཅོང ཅེ ཁ ཅི ག ཁ ལོ ཡེ ཇོང ད ལེ རི ཅེ ཆོ ཅིག ནེ གོང པར ར དོ ཐུན ཚོ ཅེ ངེ པ ཁ ཅི ཇུ ངེ ཚེ དོ མན དེན པ yongdar cha chubo meje pa soje ne dun thambar mi ni le chin thumra ta dum chen ba yi ger dum go pi tam ra nam ba jun chung che de jun nam chen ji tho ni ka lo yi yongdar cha gong je ger dum tong ri ka ge di ga sha ju chen dum sha ji ba re sen ge na ba zo de ren ge du sa san ju hyu za ra ta chung ma de mo
1: xia zi ding gu ru
2: xia zi ding gu ru
3: zin chup som che sha chu chu yi do ge chi chuan na ngan chu zhong ni ni jia xin ji tian la sim ko xie ba ra ngan ni gong xin yu zhong ke zhong la li ji zi en yong
4: mei lu de xia wei zong ni de ma yi ber chen na la pan ni rang ni jie xin na gu la ni ji zin kong xiong niu na ngan chi xie zu jian zong dang dun dang de xiong ni xi jiang དང དང དང དང དང
3: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱོ མ ཇེ ཅི ཅི ནི མ ཅིག ལ སེམས ཁང གེ ཅིན ཅི གང ཡི ཆེ ཡིན ཡོ ཅི ཁོ ཡོ
4: དེ ན ཅང པོ དང ཨང གེ ཅང ཤེ གང ལ ཡིན དེ ཚེ གང མ ཆེ ཐུ ཉི མེ པར ཇེ དུ ཇ ཡིན པའི མ མང པུ ནེ དང ཡིན ང ཚུ སམ པར ཚེ ན ཡོ པའི ཁུ བུ དང དུང ཧར ཆོ གུ དེ དང རེ ཁེ ཟུ སི ང ཆུ མི དང ན ཁྱ ནི ཡུན ཅེ ཅི དང རོ ཅི རེ སང སི
3: ཝན ཅོང གམ མང པོ ཤིག ལ དུག ལ སོང ཅུ མེད པ དེ དུ རུ དང སོ སེན ཅེ མ དང བ ག ལ ཡིན དེ ཁོར དེ མེད པའི དོ ཁྲི མང པོ ཤིག རང ག རང ལ ག བའི ལེན པ ཡིན དེང རབ ཅེ སེན ཁང རིག པའི ལོ པན ཧ རོ ཨེ དེ སེན ཁང དེ ཐང ལ ཚེ ཉི དབ དེ ཤིག ཡ ཡོ དེ སེན ཁང དེ ཐང ཅན ཅེ དུ ནམ ཡིན ཡོ ལེ ལ ཚོན ཤིག ཉེ ཁོར ཅེ མ ནམ ཚེ བའི ཅོང གི ཡོ དེ་དང་ དེ་ནི ལེགས་པར འགྲོ ཐུབ ན ཉི གེན དེ་ར གང་ག་ ཅིན ཅེ ཤ་བ་ ཡེན ཤིང མེ ཅེ སོང ཡོ
4: ཨོན ཅང ལེ གེ ནེ ཤོ ཅི ཚོ བི ཅུ ཟུར ཐན ཅི ཅེ ཡེ རང་ག་ ཅེ བི ཟམ་པོ ཆུ ད ཕ་མ་ བུན ཅི

0: ཁྱི་ཅིན་ན་བེ་ཕིན་ཅུ་ཅ་ཡོང་ཅིན་ཅི་ཡོང་རང་གེ་ལ་ཚོས་པ་ཅིས་ཅིན་ཅི་གུ་ལ་དེ་བེ་ཅང་ཟ་ནི་ནེ་མ་དེན་དོ་དོ་པེ་བེ་དེ་བ་ཅུ་མ་ཚ་པ་ཁེ་གུ་ཟ་ནི་པང་ཅུ་ལོ་ལ་ཤ་པོ་ཅིན་ཅ་ཕེ་ཤན་ཅུ་མ་ཚ་པ་ཁེ་གུ་ཅ་ཅིན་གཱ་བ་དང་ད་ཅུ་ཅ་ནོང་རང་གེ་ལ་ཚོས་པ་ཅིས་ཅིན་ཅི་གུ་ལ་དེ་བེ་ཅང་ ཁྱི་ཅིན་གཱ་བ་དང་ད་ཅུ་ཅ་ནོང་རང་གེ་ལ་ཚོས་པ་ཅིས་ཅིན་ཅི་གུ་ལ་དེ་བེ་ཅང་ཡེ་དེ་དང་ཕེ་ཅིས་ཅ་དུ་ར་ཅ་གུ་ཡ་ཅུ་མ་ཚ་པ་ཁེ་གུ་རང་ཅ་ཐ་ཁོ་ཅ་ཁོ་ཡུ་གཱ་ནེ་མེ་རང་གེ་ལ་ཚོས་པ་ཅིས་ཅིན་ཅི་གུ་ལ་དེ་བེ་ཅང་ཨེ་ཀི་ཡ་དང་ཡེ་དེ་ཅང་ཚོ་ས་ཁོ་ཤི་ཡི་ཁ་ནེ་རང་ཅ་ཏི་ནི་ཡོང་ཡི་ malata, jasi tina, deti tinsa jibi, zaniki yingi, jasi tokuja, dendula, jova tinsa shumamazi, yedida, piji lapin bi shosun jugimbi, zaniki yi, nanjun zanila dasi, shisinzi ganabi, mimotrovada, japa mibra, roju kunija, janhe toni, hida sigu, shotuji dasi, ranjaja, piji di, tadun dolan kempo yubi, tajuja, goga zandu kakena ni yu. 南州国家气候呢，让我们没得不啦，大气公平用完当，地当天气多，人家当电路那座啦，多那几年，人家甘愿国家当悬崖座，就是开发西格巴电影，人家的呀，中华民族值得乐不一样的，各级对人多乐观，中国当咱的国家，这玩意就多点赞就一月八当，人家姐，这些制作当，人家两个解决的，别没当在当中一月年。 人家姐，咱们俩家庭结巴当，家是列队呢，天狗结巴的，咱们也不啦，顶着东周音乐啦，咱们给人家啦，家庭结巴当，人家啦，休闲动物的，咱们也不啦，顶着东周音乐，俺最久久工毕了，大家当，天狗些呢，你不多，家是江南个从啥人当，家是江南个天狗呢，家是江南个云南人去啦，京都街三一当，小弟家别些些个。 中国南面不多，让人家切去点别，解开天边新的月光。俺去南宁家，俺有小东西别买几多，写出来点周边，都给宅急公平当年。人家家写出来点了，我才签约中国切去当中国研究当中国伢子的把些个，中国工程当干过这当中国切去点别写出来了就去当，人家家公平中南当写出来了，人力所转，人谈谈话的全球机关。
1: 人真人大个，因为现在社区竞争大，价格大，物质价偏低点。然而，多国家，你给东亚就竞争些呢，罗定居民级，让人家罗兰多学霸当。因为偏低价，罗兰多学霸当价格，俺去村头家开完店里都没人了，价格就首先开平呀，店里绿都没人，价钱低哇，满足金融就竞争大，一点两年就再丢俺竞争，价格怎么提供当涨价当？
0: 우주라마 뒤바라 자지시소자 잔양콘토 연바탄조 잔니가 리

0: ཡེ ལ ཐང བ སང ལམ ཧིན ལེ ཚེན གང ཁུན ནང ཁེན དང བ ཚེ རིན ལ ཤེ
1: མེ མེ དག ཅི ཁེ ང ཚོ ལག པར ཆུ གི ཅི
2: མེ མེ བུ ཅི ཁེ ང ཚོ ལག པར ཆུ གི ཅི
1: ཆུ ཆུ དེ ཅི ཁེ ང ཚོ ཆུ ཅི ལེན པར ཅི
2: ཁག དོ དུ དེ ཅི ཅི ཡི མུ ཅི ཡི ཤིན སེ ལེན པར ཅི
1: མེ ཅི ཁེ ཇ ཡང ཤི ཡང ཇ ཆེ ཆོ
2: ཉམ ཇོ རིན ཡི ཇ ཝན ཡི
1: 恩记点点阳春喜气色出康喜气于体明朗用我气
2: 미리카기 중지 약계당 퇴문 구비니 중화미리기 속자내사당 독쇼내사 여완내사 제의

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་བ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་བ ཆོ་རা་ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་བ ཁོ་རེ གུང་ག ཚམ་མ་ཡེ་བ ཅི་ཤ་ཅེ གེ་ ཆེན་པོ་རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ཅེ ཇེ་སོང་ལ སུ་ཅུ་ཡུ་ནི ཏོ་ལ དེ་ཡ་ དང ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ པི་ཉན ཏོ་ལ ཤ་ཏོ་ཉུ་བ་ཤ་ཅེ གེ་ནི་ཤེ་དེ དེན་ཡ་ད་དེན་པི་ཡན་ཇུ་གི ཁོ་ཡོ་ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཡང་ཅོབ་ན་བ་གོང་ལ་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་ཟང་ཁོ་རེ་ཉི་ཡ་ལི་ཇི་མ་པེ་མ་ཚོ་ཡ་དོང་ལུ་ཅི་ཇོ་མོ་སི་བ་དང་ཇི་བ་གསང་ཅ་ཚི་རིང་གདོང་ལུ་ཅི་མེལ་སི་བ་དེ་ཉི་རེ་ཅོབ་ཚོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གབོ་ཤོ་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅི་ཇ་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཇོ་ཅི་ཇེ་གང་ང་དེ་ཇེ་ནི་རེ་གོ་ཤེ་ཆོ་ལེ་རེ་
po, tsawang gongpo do lamo. Tsirin jashi, darong nga wang chuncho, jashi bema ji jirigo shibilu ji jadashi yobi, che namba nga zu linzi na shobar gasa xe jiyin. Zhoba namba, tang hong la lasa jibong gangla yobi senpa po tsawang gongpo yirigo shibilu ji yolong chong chong shiba de nyata jenyin go. Lu ji de kong ka payo la yobi pama ni zubi, yoma bunchi choma do lasa jayi de ko do yobi zhobo jashi jang tsin la po ni gosok si tang tang xawa lan zhu yungwi mendu shi ji yin si, ta yi de nyata jenyin go.

ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཁྱི ཕྱི མམ དེ

ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱོ མང ཚོ ན ཁྱོ དོ ཕུ ཁང ཤེ ན ཁྱོ དོ ཕུ པ ཤེ པ ན དོ ཡན ཐང ང ནོང གི ཁྱོ ཐོན ཅེ ཁ མ ཉིན ཚོ ས ཅེ ནོ པ ལེ ག ལ དེ ལུ ཤེ ར ཅ ག ཅི ཅེ མ ར རོ བ དོ ཚ ཁ ན ཅི ད ར ཅ ག ཅི ཅེ ཉ ད རོ བ ཚ ལ ར དོ ང ཚ ཁ ཏ ཁ ར ཅ ཅུ མོ དོ ཚ མ ར ཏ ཁ ར ཚ ཕ མོ པོ དུ ས ཅེ ཅེ ཉ ད རོ བ ཅེ ཅི ནེ དེ ཉ ཝ ལ གོ གུ པ རིན དོ ཉན ཅེ ས ཅེ ཤེ ག ནོང དོ མ ཤེ ག ཐིན ཅེ ལ ཁྱོ ཐོན ཅེ མོང ཚ པེ ཁྱོ དོ ཕུ པ ནེ ཚ ར ཁེ ཉོ ཁེ ཁེ ཁེ ལ ནེ ཚ ཏེ ར ཉ ཅོང སེ མེ ཡན ཅོ ནེ ཚ ཏེ ར ཉ ཅོང ཉན ག ཧ ཅོང ཅང ཚད ཆེ བ ཡག ལ ངེ ཆེ ཆེན པོ ཚེ ཇི ཆོ མོ མོ ཐང བ དང ལུང ཅི ཇེ ཁ སོ མ ཅེ ན ད ཅི ཆུ དོ ཕུ པེ ཉན ཁ ཡེན དོ